0: Većinu nas teme naočala i odlazak okulistu prije ili kasnije dolazi na dnevni red, stoga ni ne čudi da je optičarska branša u stalnom rastu i da svake godine stvaraju sve veći promet. Prošle godine se naočalama i kontaktnim lećama u Njemačkoj ostvarilo 5,6 milijardi eura prometa, što, kako kažu u Središnjem savezu optičara Njemačke, znači godišnji rad od 3,5%. Naočale odavno nisu samo puko medicinsko pomagalo, nego i modni detalj, mogu se nabaviti ne samo u trgovini kod optičara, nego već odavno i preko interneta. No posljednjih godina su se na tržištu medicinskih pomagala vezanih uz vid pojavile i mnoge usluge poput laserskog skidanja dioptrije. Ponuda na tržištu je široka, klinike šarenim reklamama često s poznatim osobama pozivaju na korekciju vida i trajno rješavanje naočala koje mnogi smatraju teretom. Pritom vrijedi spomenuti da je i raširenost danas potpuno uobičajenih kontaktnih leća relativno novovjekog datuma. Posebna tema su i naočale za pomoć pri čitanju koje se u međuvremenu mogu nabaviti u svakoj drogeriji ili u mnogim samoposluživanjima. Koliko je pametno kupovati naočale u diskontu i jesu li stare, dobre naočale ipak najbolje rješenje za oči, o tome razgovaramo u ovom izdanju podcasta Kozmo Bosanski, Hrvatski, Srpski. Kao prvo nam moj kolega Saša Bojić otkriva kako izgledao njegov prvi susret s kontaktnim lećama ili s očivima.
1: Tragom činjenica.
0: Saša, ti spadaš, ako se ne varam, u generaciju koja je imala prilike iskoristiti prodor kontaktnih leća na Balkan. Kada je to bilo?
2: Što se mene tiče, moja prva kontaktna sočiva sam dobio 1985. kada su ta sočiva počela da se probijaju na Balkan. Bila su to tvrda sočiva, čiji je prečnik manji od rožnjače. Ona zapravo stoje ispred rožnjače i ne prijanjaju direktno za oko. E sad kako? Tako što plivaju na suznom filmu koji prekriva rožnjaču. Ta su se sočiva zvala PMMA, to su znači ona koja ne propuštaju kiseonik napravljeno od tvrde plastike. Pa je rožnjača bila prosto izolovana od kiseonika iz vazduha i to je dovodilo do iritacije oka i tek kasnije sam prešao na gas propustljiva sočiva koja su omogućavala duže nošenje i zdraviju rožnjaču. Ipak pre sočiva sam imao naočare za kratkovidost i kad sam prvi put stavio sočiva, izašavši od očnog lekara i išao ulicom, nisam mogao da vjerujem šta sve vidim i šta sve dotle zapravo nisam video na velikim udaljenostima, one neke najsitnije daleke antene na krovima. Sočiva su zaista bila epohalna promjena.
0: Kažeš, to je tada bila novina na Balkanu, ali takve tekovine su tada na Balkan stizale sa određenim zakašnjenjem, jer kontaktne leće u svijetu nisu bile više nikakva novost u tim 80-ima, ako se ne varam.
2: Nisu, to kašnjenje sa preuzimanjem nekih novih tehnologija u tadašnjem jugoslovenskom socijalizmu bilo normalno, mada nije bilo pretjerano. No naravno, ideja o kontaktnim sočivima je zapravo vrlo stara sada, ako mi dopustiš da malo zađem dublje. 1636. je još René Descartes već imao ideju da se direktno na oko stavlja nekakva cev napunjena tečnošću koja bi ispravljala vid. Ali sad samo ako zamisliš kako bi to moglo da izgleda, već je čisti horor, tako da je to ideja koja nije mogla da se realizuje. Ali 1887. nemački staklar F.E. Miller, kojem se zaista i danas znaju samo inicijaliti FE, napravio je prvu, kako je nazvao, keratinsku školjku koja se stavlja direktno na oko. I već sljedeće godine je švajcarski oftalmolog Adolf Eugen Fick počeo da eksperimentiše sa prvim klinički upotrebljenim kontaktnim sočivima, znači staklenim, koja su prekrivala čitavo oko, dakle i rožnjaču i beonjaču, što sad malo izgleda morbidno, nisu propuštala kiseonik, bila vrlo neudobna. Ali su veliki napredak donijele tek 30. godine prošlog veka, jer se tad pojavljaju drugi materijali, pleksiglas i plastika, i godine 1949. su predstavljena prva plastična kontaktna sočiva koja su bila manja, pokrivala samo rožnjaču i bila znatno udobnija. I to je bila preteča mojih tvrdih kontaktnih sočiva.
0: Ali u međuvremenu postoji zapravo sve najviše koriste mekana sočiva, to je sleće, a danas su tvrde o kojima ti govoriš čitavo vrijeme nešto što više manje spada u egzotiku, gotovo su postala rijetkost.
2: Jeste, ovo je vreme mekih sočiva i njih je praktično izumeo češki hemičar Otto Wichterle 1961. od hidrogel materijala. Ona su propuštala kiseonik, bila prijatna za nošenje u poređenju s tvrdim sočivima i onda je 1971. firma Bausch & Lomb otkupila licencu i lansirala prva meka sočiva. Zvala su se Soft Lens i tako je počela nova era. I to je naravno trebalo tek da se uhoda na zapadu, tako što su se meka sočiva u Beogradu pojavila već negde oko 1987. Nije to ni bilo veliko kašnjenje, da kažem, u odnosu na svet. I sad moram jednu anegdotu da ti ispričam. Zanimljivo je. Šta su mi rekle dve lekarke kod kojih sam otišao po meka sočiva, znači kad sam uspeo da nekako zakažem taj pregled oko toga, jer to su bili relativno retki pregledi, one su negodovale što sam hteo meka sočiva i rekle da su ona za devojke, a ne za momke. I onda sad na moje pitanje zašto, su rekle da ta sočiva valja pažljivo čistiti kad nisu u oku, a pošto su momci aljkavi, obično ih onda oni ne uopšte ni ne izdaju, to jest ne daju muškim pacijentima. I onda sam morao tamo pola sata da ih molim da zbog mene napravi izuzetak i teška srca su pristale. I srećom ta vrsta nekog lekarskog mentaliteta se kasnije promenio.
0: Da, ne znam što bih mogao reći o tom mentalitetu, ali ja jednostavno koji moram nositi naočale nikad nisam mogao staviti bilo kakvu leću u oku, niti tvrdu, niti mekanu. No dobro, sad možemo napraviti jedan malo veći skok od leća na ono što je sada moderna tehnologija pripremila za naše vrijeme. To se odmaknulo od leća otprilike, možemo reći, svjetlosne godine.
2: Upravo tako, to si dobro rekao, a već kad si ono, da se vratim samo na ove tvoje reči časkom, ja sam ta tvrda sočiva u početku, koja nisu bila gas propustljiva, koja su bila relativno neudobne i tako dalje, nosio s takvim oduševljenjem da mi se dešavalo recimo da igram fudbal, mali fudbal u sali sa nekom ekipom koju sam mnogo voleo i da me lopta recimo zvizne u oko i sočivo izleti iz oka i ja bih išao, našavši ga na podu, sam trčao na lavabo da ga prosto onako s malo sapuna među prstima operem i na pamet vratim nazad. I to sve nije bilo baš higijenski zapravo, ali znam mnoge ljude koji su prali vimom za posuđe isto ta tvrda kontaktna sočiva. To se jednostavno tako uvrežilo, valjda su otporan materijal, šta znam. Valjda, važno je da nemam posljedica do danas zbog toga, bar ih još ne osjećam. A ovo što si rekao, izvini da se vratim, znači, mene najviše fascinira kad ovo su ova moderna vremena u pitanju, pronalazak naučnika sa Univerziteta za nauku i tehnologiju u Kini. Jer, šta su oni smislili? Kontaktna sočiva koja omogućavaju korisnicima da vide infracrvenu svetlost. I ta sočiva koriste neke nanodelove, imaju unutra, koji jednostavno infracrvenu svetlost, koja nama nije vidljiva, u vidljive boje. I testiranja su pokazala da onda korisnici na taj način mogu da detektuju infracrvene signale, što otvara mogućnost da prosto vide noću. I to je velika pomoć osobama sa slepim tačkama ili oštećenjem vida. I to mi znamo kako to izgleda, to su oni obično, to vidimo u filmovima ili na nekakvim demonstracijama, to su oni obično infracrveni viziri koji se koriste u vojsci ili specijalnim policijskim jedinicama, no očito je da ćemo uskoro imati sočiva koje na isti način omogućavaju da gledamo u mraku i to je vrlo zanimljivo.
0: To mi zvuči, Saša, na neko od onih pametnih uređaja, s obzirom da je danas sve pametno, telefona preko štednjaka do nakita, imali i pametnih kontaktnih leća.
2: jeste. Okruženi smo pameću svih aparata mogućih i to je zapravo vrlo zanimljivo pitanje. Postoje sočiva koje mogu tako da se protumače. Naprimjer, ako to znači da kontaktna sočiva osim neke svoje osnovne funkcije, da kažemo pod navodnicima, znaju i još ponešto, onda sočiva nove firme Expansio iz Dubaija, onda bi ona mogla da dobije etiketu pametnih. Jer zašto? Ta firma je upravo napravila sočiva koja recimo mere nivo glukoze u suzama, omogućavaju projekcije nepostojećih objekata u naše okruženje, što je takozvana proširena stvarnost, augmented reality. A osim toga mogu i da zoomiraju sliku, I to ne digitalno, već stvarno optičkim zoomom. To znači da je to neka mehanika u pitanju, mikromehanika u pitanju, pa mogu čak i da mere očni pritisak. Eto, ta tehnologija obećava revoluciju u praćenju zdravlja i integraciji s digitalnim svetom. To bi moglo bude pametno.
0: A što je s onim famoznim bifokalnim i polifokalnim ili progresivnim, kako se međuvremeno zovu, lećama i naočalama, koja, koliko mi se čini, također nisu baš tako česta pojava?
2: E, i sa tim sam imao iskustvo u Kelnu kod očnog lekara, probao sam jedan put da ih naručim i nisam prosto izdržao taj period prilagođavanja dovoljno. Treba imati puno strpljenja, pošto po čitav dan radim ili za računarom ili tako nešto, zašto su mi zaista potrebno stalno gledanje u nešto, a ne u prazno ili oko sebe, onako prosto iz potrebe za navikavanjem. Odustao sam prerano, do duše, ali to je zaista činjenica, jer nisu česta pojava, jer mnogi ljudi se na nju teško navikavaju. Ta polifokalna sočiva su najčešće napravljena u vidu koncentričnih krugova koji imaju različite dioptrije. I sad najlakše i najbolje je ako postoje samo dve dioptrije. Recimo, za ljude poput mene kojima treba korekcija vida i za blizinu i za daljinu, to su ljudi koji kao ja, jel tako, imaju bifokalne naočare i koji mogu da koriste bifokalna sočiva. I ona imaju prosto više tih koncentričnih krugova u kojima se te dve dioptrijske vrednosti smenjuju. Imamo recimo plus 2, minus 1, plus 2, minus 1, plus 2, minus 1 i onda mozak postepeno nauči da gleda samo kroz krugove koji su mu potrebni u datom trenutku. I sad danas ona predstavljaju zaista jedan normalan i veliki deo tržišta, a sa njima su trenutno najdalje otišli Johnson & Johnson, Cooper Vision i Bopet Bausch & Lomb. Johnson i Johnson su čak napravili multifokalna sočiva koja kombinuju i korekciju astigmatizma i klinička ispitivanja su pokazala da ta sočiva imaju veliku jasnoću i udobnost u odnosu na konkurenciju, a ima i firmi kao što su VTI ili EDOF koje posebno rade na povećanju dubine fokusa kod takvih sočiva i to onda omogućava jasniji vid na svim udaljenostima. Ali kažem, ta sočiva recimo ne mogu poput ovih drugih da se kupe u radnjama kao što su Rossmann, DM. Ukoliko čovjek zna neke svoje osnovne vrednosti, može i da ih naruči preko interneta. Polifokalna su priča za sebe, zahtevaju jednostavno mnogo oprezniji lekarski pristup i zbog toga nisu tako zastupljena.
0: Za mene to već zvuči kao tehnologija budućnosti, ali za kraj si pripremio nešto o korekciji vida, znači sad više ne govorimo o kontaktnim lećama ili o naočalama. Kakva nas tehnološka čuda tu čekaju?
2: Pa ima tu svačega. Ja sam pošao od onoga što znam, od pre nekoliko decenija se vid uspešno koriguje laserima, znam mnogo ljudi iz mog okruženja koji su to radili i oni su, da kažemo, imali neki period 2-3 nedelje u kojem su morali da, boga mi, strpe razne nepodopštine sa očima, ali su zadovoljni rezultatima. Međutim, najnovija istraživanja pokazuju da će budućnost korekcije vida biti personalizovana, precizna i, što je najvažnije, manje invazivna nego ikad ranije. I tragajući za tim neinvazivnim rešenjima, došao sam do jednih od najuzbudljivijih otkrića, a to je takozvano elektromehaničko preoblikovanje rožnjače, postupak koji se skraćeno piše EMR. Naučnici su pokazali da oblik rožnjače može da se menja pomoću slabih električnih impulsa, bez ikakvih rezova, bez lasera. Znači, postupak funkcioniše tako što se na oko postavi specijalna elektroda u obliku kontaktnog sočiva i kroz nju prolazi vrlo slaba električna struja i ona privremeno menja onaj pH, bazni ili kiseli sastav u rožnjači, što pa sad na rožnjaču deluje tako da omekšava njenu strukturu i kad je tako mekše tkivo može da se preoblikuje i onda specijalnom materijom premaže i zaključa, tako reći, u novom položaju. I to daje vrlo dobre rezultate, a eksperimentiše se i sa takozvanom fotorefraktivnom metodom, piksel, koja koristi svetlosnu energiju za ojačavanje tkiva rožnjače i istovremenu korekciju dioptrija. To također nije invazivno, nema skidanja slojeva tkiva kao kod lasera. Još je u fazi kliničkih ispitivanja, rezultati su ohrabrujući. Tokom tretmana na površinu oka se nanosi riboflavin, dakle vitamin B2. I on se onda jednostavno bombarduje ultra ljubičastim svetlom. I sada to UV svetlo izaziva proces koji jača kolagenska vlakna u rožnjači i omogućava ponovo isto ono što i onaj elektrotretman, znači precizno oblikovanje zakrivljenja. I to dovodi sad do korekcije grešaka kao što je kratkovidost. I tu nema potreba za uklanjanje epitela rožnjače i jednostavno je smanjen rizik od komplikacija. Trenutno na toj metodi paralelno rade na Univerzitetu u Bohumu, u centru Oko Sokolovo u Singapuru i na institutu Jasna vizija u kanadskom Torontu. I samo moram da ti na kraju kažem, kad sam već spomenuo ovo Oko Sokolovo, da je tokom 90. godina više firmi napravilo i takozvano super sočivo. I o tome sam čitao još tada, negde između 93. i 98. se pisalo o tome, to su bila sočiva s kojima je čovjek mogao da vidi zaista svaki, kao otprilike sad slika 4K, ono najveće rezolucije, i ta sočiva nisu mogla da se prodaju. Zašto? Zato što je ljudima bilo, ono što bi rekli Nemci, zu viel des Guten, previše dobro su videli, što znači da su previše dobro videli i svaku mrvu na stolu i svaki trun prašine na podu i svaku nečistoću i sve uopšte, i jednostavno to je malo previše informacija bilo za svakog.
0: Ali ne i za Supermana.
2: Ne, za Supermana ne, to si dobro rekao.
0: Ali ima još jedna studija koja, o kojoj sam ja nedavno pročitao i koja mi se stvarno čini kao još jedan korak dalje od svega ovoga što si do sad spomenuo. To su nekakve kapi za oči nakon koji čovjek ponovo postane kao onda kad ima zdrave oči, ajmo tako to reći.
2: Upravo si reči o kapima koje omogućavaju zapravo da se promeni oblik rožnjača, što se uvek radi, dakle svim ovim metodama. Ta studija je sprovedena u Argentini na 766 ispitanika i u njoj se te kapi jednostavno apliciraju u oko, čeka se određeno vreme da one deluju, menjaju oblik rožnjače i koriguju vid, međutim moraju da se dodaju ponovo dok se ne postigne željeni rezultat, i pokazalo se da su rezultati, opet kako bi ono rekli, obećavajući, ali su daleko od 100% uspešnih, a ima i nuspojava poput glavobolja, iritacije očiju ili zamagljenog vida. I meni se čini ovako prosto laički gledano u poređenju i sa tim koje zapravo firme kojim rešenjima pribegavaju od ovih velikih firmi kao što su Bausch Lomb ili njima slični, čini mi se da je to sada relativno egzotično rešenje, ne kažem da je stranputica, ali čini mi se da su ove druge neinvazivne metode koje traju jedno vreme i završe se za sada svakako u prednosti.
0: Evo, pored sve te budućnosti i tehnologije i science fictiona, ja se sjetim odmah zagrebačkog Buvljaka Hrelića, na kojem ima jako puno prodavača koji imaju hrpu naočala i onda ljudi jednostavno dođu iz te hrpe, izvuku, pa isprobavaju dioptriju dok ne nađu jednu koja im odgovara, i to za cijenu manju od ćevapa na lokalnom štandu. Saša, hvala ti u svakom slučaju na ovim iscrpnim informacijama, ali to me nažalost neće spasiti od odlaska oftalmologu ili okulistu, kako se često kaže, jer se ne znam koliko se u Kelnu čeka, u Berlinu je to minimum 2 mjeseca, ako čovjek ima sreće.
2: Ajajajajaj.
0: A kako je u Kelnu?
2: Pa nisam imao iskustva oko naočara, nego kažem ta sočiva kontaktna, pošto sam dobio lekarsko odobrenje da kupujem sočiva u radnjama kao što su DM ili Rossmann, gde ih ima svuda, samo izabereš svoju dioptriju, jer sam jednostavan slučaj kad je u pitanju dioptrija, a zakrivljenost rožnjače je također jednostavna, i prosto kada odnesem očnom lekaru podatke o sočivima koje tako kupujem, do sad sam uvijek imao dobre rezultate, u smislu ne kupujem ništa pogrešno, tako da ne moram da zakazujem ovakvu vrstu pregleda.
0: Blago onima koji su jednostavni slučajevi. Saša, još jednom hvala, a mi ćemo se pozabaviti jednim zasebnim sektorom kad govorimo o vidu, a to je takozvana staračka dalekovidnost. Očna leća nakon 40. godine života gubi na elastičnosti. Zbog njezinog ukročivanja ili okoštavanja, dakle gubitka elastičnosti, sve se teže prilagođava različitim udaljenostima. Ovi dobno uvjetovani fiziološki problemi s akomodacijom poznati su kao staračka dalekovidnost ili presbiopija. Pogođene osobe tada često trebaju naočale za čitanje kako bi ponovo jasno vidjeli na kratkim udaljenostima. No postoje i alternative. Presbiopija nije dalekovidnost u uobičajenom smislu riječi, dok je dalekovidnost uzrokovana greškom u lomu svjetlosti u oku, staračka dalekovidnost posljedica je normalnog procesa starenja. No tu postoji jedan problem. Pomagala za vid, dakle naočale, moraju se u redovitim razmacima prilagođavati trenutnom stanju vida. To je posebno važno kod naočala za čitanje u slučaju staračke dalekovidnosti. Naime, kao što smo spomenuli, prirodno kočenje, to jest gubitak elastičnosti očne leće, to jest očiva, napreduje s godinama. S rastućom dobi ljudsko oko sve mutnije vidi blizinu. Zato su primjerice u 40. godini potrebne drugačije leće nego u, recimo, 50. Sukladno tome, naočale za čitanje moraju se često prilagođavati. No potreba za čestim prilagođavanjem nije jedini nedostatak takvih naočala. Ako se staračka dalekovidnost pojavi uz već postojeću dioptrijsku grešku, za različite udaljenosti bit će potrebne različite naočale. Mnogi ljudi izbjegavaju stalno skidanje i stavljanje naočala odabirom takozvanih progresivnih naočala. Progresivne naočale ili na njemačkom Gleitsichtbrille su multifokalne naočale koje kombiniraju dioptrije za blizinu, srednju udaljenost i daljinu, a sve to skupa u jednoj leći, nudeći oštar vid na svim udaljenostima bez vidljivih prijelaza. Progresivne naočale temelje se na multifokalnim lećama koje se sastoje od više zona. Svaka je zona optimizirana za određenu udaljenost gledanja, tako se kroz jedno te isto staklo može jasno vidjeti na sve udaljenosti, uključujući i srednje. Ako osim staračke dalekovidnosti postoji i druga greška vida, multifokalni koncept omogućuje da se izbjegne potreba za dodatnim naočalama za čitanje. Pomagalo za vid više se ne mora mijenjati ovisno o udaljenosti. Kod aktivnosti poput sporta, osobe koje nose progresivne naočale mogu jednostavno prijeći na multifokalne kontaktne leće, time se smanjuje rizik od oštećenja ili ozljeda tijekom intenzivnih pokreta. Usporedbi s drugim alternativama, progresivne naočale su za osobe s postojećim greškama vida najnježnije, najblaže, najmanje zahtjevne i najpovoljnije rješenje za korekciju staračke dalekovidnosti. Opcije poput operacije povezane su s rizicima i nisu pogodne baš za svako oko. No neki se pacijenti žale na vrtoglavicu i glavobolju prilikom nošenja progresivnih naočala. Oni koji se ne mogu priviknuti na multifokalna stakla mogu posegnuti za bifokalnim lećama, kao što smo već spomenuli. Za razliku od multifokalnih modela, ove leće imaju samo dva područja vida. Jedan od najčešće korištenih laserskih postupaka kod staračke dalekovidnosti jest monovizija. U tom se slučaju jedno oko optimizira za gledanje na daljinu, a drugo za blizinu. Pacijenti mogu isprobati ovaj princip pomoću monovizijskih leća prije samog zahvata. Pregledi prije operacije osiguravaju da je lasersko liječenje uopće prikladno za određenog pacijenta. Alternativno se mogu ugraditi implantati. Pri takvim zahvatima se pažljivo odabrane leće postavljaju na oko prilagođene svakom pojedincu. No nije svako oko pogodno za laserske zahvate ili implantate. Posebno kod dobnih očnih bolesti liječnici često savjetuju da se zbog povišenog rizika od komplikacija odustane od bilo kakvih operativnih zahvata. Na tržištu postoje mnoge alternative za one koji moraju nositi naočale, a nisu na to spremni iz estetskih ili nekih drugih razloga. Alternative se kreću od laserskih korekcija pa do ugradnje čipova ili kapi za oči koje korigiraju dioptriju, no sve je to još budućnost. Alternative postoje, prije promjene se svakako treba posavjetovati s liječnikom. U Njemačkoj bi najveći problem mogao biti taj što se na termin kod okulista u nekim dijelovima Njemačke čeka i po pola godine. Sadržaj podcasta Kozmo Bosanski, Hrvatski, Srpski možete pronaći i na našoj internetskoj stranici kozmoradio.de, a podcaste možete pronaći i na uobičajenim platformama poput Spotify-a. Ja preporučam aplikaciju VDR Kozmo Radio preko koje možete slušati i radio stream svakog dana od 20:30. Tu je naša Facebook stranica s dodatnim video sadržajima o životu u Njemačkoj. S novim izdanjem smo s vama ponovo sutra. Srdačan pozdrav, s vama je bio Nenad Krajcer.
1: Kosmo. Bosanski, hrvatski, srpski.